0: 106.3 Madagascar sur les ondes parisiennes de Fréquence Paris Pluriel. C'est la dernière émission de dimanche aujourd'hui pour les échos du Capricorne. On revient quand même mercredi soir 20h30 jusqu'à 22h30. Mais aujourd'hui, dimanche 26 juillet 2026, c'est la dernière pour les vacances. Donc, on va prendre les vacances d'été et on va vous rediffuser toutes, enfin, certaines émissions pendant nos absences. Pendant nos absences, mais on sera toujours là. Hein. On peut nous contacter, on va être joignable. Hein. Donc, vous pouvez. On peut se rencontrer, quoi. On n'est pas loin. On est encore sur la planète, quoi. Donc, Où que vous soyez, où qu'on sera, on peut se donner rendez-vous pendant l'été, comme maintenant pendant toute l'année et pendant encore plusieurs moments, puisque nous sommes encore sur Terre, hein, vivants, je veux dire. Et puis même si on part, même les Rajana, ben on se donne rendez-vous avec eux, parce que c'est eux qui nous bénissent, c'est eux qui nous permettent de faire toujours et encore cette émission. Miarakamni, Anjeli, Nulmasnarieta, Siandemantarieta, Semta, Ten Rajanazani, Wanatanzeku, Ten Gasim, Ten Vazaya, Tom Tifandaranti, Fatsimaim, Tenen Livazam, Ten Gasiaqua, Te Uvectunga de Ivakum, Tenenazia, Fatsikazani, Tom Tifandaranti, and one Nifaran Rifalahati, Farli Alarbi, Am Larbizom, Manaraka, Bulamisi, Nifaran Rifalarbi, Te Nifandaranarita, Nialarbi, la camisi fusuma zania dia ni fandaharana mverimberina ary ny aladiko no isolotoerana ny Ben Amara izay anto androany sy Claudia Slouflan izay mbola atoko ary ny mpiasa miaraka amintsika rehetrarehetra ny feoany zany isolon'ny tenany miaraka amintsika eto a raha ohatra moa ianao niaraka taminay ko nandritra an'izay taona sy ny fanezivezy tamin'ny hatramin'izay izay dia mety ho enonao koa izany ny fandarana ankoatrany loha hoe azonao enona ao amin'ny EMAP teboka FM ka dia salanitra tompoko lasy tompoko avy tonga soa manahoana re ny fahasalamanao a engane ho salama vatana fo saina fanahy ka antenainao toy izany koa ny avantsika tonga mamangy sy iresadresaka miaraka amintsika atao amin'ny fandarana mivantana androany alahady hoa averiko fa 25 ny volana jolay 25 sy 2 arivo miarabanao andriamatoa Maurice André Berante ka tonga soa ary de arabasoa raba tsara lavitra ny toerana fa de salama vatana saina fijeriko anao tafaraka aminay androany
1: salama vatana mazava loatra salama saina tsy fantatra intsony a sarotra ny fiainana ka fa tsy fantatra mampivadibadika mampivadika todo ny fiainana
0: tena manahirana
1: manahirana ka fa tsy fantatra intsony ny salama saina sy ny tsy salama saina
0: malasa dala mihitsy le mieritreritra le hoe any Madagasikara mantsy matetika tena tsy mampatory alina tsy mampatory andro
1: zay ka
0: ay hatrany aminao io
1: aka zay ka io any tsy miambo amin'ny tenin'izany fa sahala amin'ny aretina ilay izy satria ny fitiavako an'i Madagasikara be loatra angamba ny fiverako azy
0: mipolo loatra manahirana
1: amin'ny zavatra mandalo any a efa ampolo taona maromaro any zao hoe za amin'ny tenin'izany foana raha ohatra ka tianao politika ho a matoky a fa navitananao ny fianarana zany hoe siance politika zany kanefa tsy anao zay satria tsy tianao politika de no fianarana afa de navita ny fianarana zay ny veriko tokony ataoko fa taty afara ty nefa nanao politika de zany satria tsy mandeha amin'ny tokony ho izy ny firenenao a raha tianao tokoa ny firenenao ary tianao ny voaka ny boanao a de tsy maintsy misirika koa no fa tsy azo jerena fotsiny lay izy
0: satria nanangana antoko politika mihitsiny ianao andriamatoa Maurice André Berante
1: efa ela io a efa ela io ny amo zany resako foana reny hery velona tamin'ny ray amin'ny sivifolo reny ne ny latsany hoe andao hitsangana fa tsy azo jerena fotsiny izy ity e a na de talohan'izany ary efa betsaka ny zavatra natao a roa amin'ny fitopolo na telo amin'ny fitopolo sy fivanjato sy arivo zay no efa nanangana fikambanana resaka politika everinao amin'izany a
0: tamin'izany tsena de efa manahirana ny fiainanao Madagasikara
1: rehefa hita fa tsy nandeha mbolony lay izy de nananga nefa de venao zany fa dia importona merana izany
0: izany hoe sady nianatra tamin'izany izany no nanao politika ihany
1: de votery voterinao politika satria neverina fa betsaka ny zavatra tsy mandeha amin'nylohany betsaka ny lainga efa nafafy tamin'izany fotoana izany
0: inona avy ohatra ny tsy mandeha amin'nylohany sy ny lainga
1: ka hitanao zao a za miteny zany foana betsaka ny malagasy misy malagasy azo atao hoe misy malagasy miteny fa le fahalovantena tsy fahalovantena tena izy io
0: le tamin'ny enimpolo sivinjato sy roa
1: tsy fahalovantena tena izy ono
0: fa inona le izyka
1: aka zay moko dia za miteniko fa inona maro no tena fahalovantena
0: fa aminao le izy tena fahalovantena velohany le izyka
1: ka zao anye rehefa voajanaka anao a firy ny fomba averiko foana zany firy ny fomba fialana amin'ny fanjanantany firy
0: ay le nyteneninao le tamin'indray makary hoe na miady amin'ny basy na manao négociation
1: na manao négociation
0: basy na fifanarahana
1: fifanarahana zay
0: ka zay le fifanarahana zay ngeny nanahirana hoe mitaovy ny lainga sa tena misy fitaka sa tena marina le fifanarahana hoe tena mipetaka
1: de mipetaka le fanarahana fa zay nyteniko foana aza dionao fa tompokola mo fitena zao fibetsana tamin'ny fitoana io ne tambadika teriny général de gaulle firy ny olona vita anera général de gaulle hoe tokony zao ny atao fa nipetraka teo le izy a de za koa de mitena zay nyteniko anao hoe tsy mahay makafaka tsika malagasy io le fanarahana io a tongilany io tamin'ny enimpolo tamin'ny taona enimpolo sivinjato sy arivo fa nikikisan'ny président tsiranona tsikelikely io a fa zay tsisy malagasy eritreritra zany hoe nikikisany tokoa ve sa tsy nikikisany tikitoenina am'zany a raha ohatra ataontsika hoe ray ny zavatra azony tamin'ny enimpolo sivinjato arivo a folo taona tafara firy ny azony fa tsika tsy mba namakafaka an'izany
0: fanefa zao de vositra daholo zany rehetrarehetra zany sa mbola azo ihany sa mbola mitombo
1: ka tsika zao ngamo tsy teny an'izany tsika zao ny hoe mbola firy ny malagasy miteny fa hoe mbola mimpanjanaka ihany mbola nivazaha ihany manjako ao madagasikara
0: ka za aloha anisan'le hoe mbola zay le izy fa tena marina zay sa tsy marina
1: fiverako ana tsy marina zany
0: ay
1: tsy marina zany fa antsika ny tsy mahay mandinika ho
0: antsikale voakiko zany efa tena mbola ady isan'andro ny fikikisana azy hatramin'ny tiny androany io
1: ny fanjakan'ny vazaha atao madagasikara tamin'izany fotoana zany sy androany a tsy mitovy fa androany anao mipoursuina anao a de anao malagasy no mamadika ny firenenao fa izy tsy manana fahefana ntsony madagasikara ny vazaha
0: ny adalantsika raha mbola manana izy
1: mbojary manana izy satria
0: manana izy
1: tsy manana izy fa anao
0: mamorona eo zany le lainga hoe tsy manana akory izy nefa lazaina fa manana
1: anao fiterena fa manana za de miteny hoe tsy manana fahefana ntsony ny vazaha ny madagasikara
0: na vazakarano io na sinoa na kanadiana na amerikana izy na frantsay mazava ho azy
1: tsy manana fahefana izy fa ianao malagasy mitambatambaziny na tsy haiko ataony akory a de anao no mamadika ny firenenao zany ny marina
0: ka vao mainka inona ny dikan'izany zany ny dikany
1: zany loza
0: ka tsy azoko tsony le izy hoe le ianao malagasy tsy za malagasy mihitsy aloha no manaiky an'izany
1: ka zao anye antsika zao menomenina hoe karana no manjako ao madagasikara mampanjaka azy satria ikenao ahoany navitan'ny karana anjako ao madagasikara raha tsy ikeny malagasy e
0: ka aiza ny fikikisana an'izay ary raha ohatra tena ho kikisana tokoa le tsy fanjakana
1: jerenao a antsika zao ny akeka be teo am'le jiro sy rano fa naninona moa ny jiro sy ny famokarana jiro sy ny rano a lasa ampelatananreo karanareo nefa taloha tany io tsy ampelatanany karana naninona io nanjary lasa ampelatanany hitanao fa eto frantsa misy inona moa izy ty famokarana herinaritra eto a frantsa ve de olo lafa ny tompony tsy fanjakana farantsay ny tompony reo barage sy ny sisa reo tsy fanjakana frantsay ny
0: efa atahorana koa ngeny atao frantsa amin'ny famarotan'le makimakimakimaka ro le olona zordira be filoa pirenena n'la frantsa eto amin'ntya fitazomana ny toekareny atao frantsa am'izao fotoany zao
1: oe ny edf sy ny compagnie des eaux a teto frantsa atramin'izay tsy omaly nambadiko omaly a de fananany firenena frantsay io Je suis un peu plus jeune.
0: Kanefa de semana pa efa nampifandimby rehetra rehetra de lasa ohatra ny voarobaky ny saka ny trondro.
1: Zareo ny nanaiky a de zary ny fara nanina tamin'ny voalohany tsara amin'izany izy io e.
0: De tsy amela mahazo eo ny izay efa mahazo ny fahefana sy ny fitondrana sy ny toekarena indrindraindrindra.
1: Tsy eke ny eritreritra ho a.
0: De ahoana ny fiadiana amin'izay ary tsy mahavita ady mafotakitsika amin'ny basy. Fa ahoana ny fifanarahana négociation amin'izany amin'ny karana izay manana azy sy ny vahiny izay efa manana an'ilay izy
1: rehefa ny fanjakana eo Madagasikara sary no fa tonga dia nationalise ny fotsiny eo dia vitan'izay
0: dia maninona ny tsy atao an'izay ilay izy nefa moramora be ny anaovana azy
1: fiavananao no tsy nanao an'azy
0: le mahazo tompo tsy manokana zany mahatonga an'ilay izy
1: zany no izy hoa nationalise fotsiny io e ka zao any e raha ohatra ka ny voalazondreo karahandreo Madagasikara hatramin'izay ka
0: ay ka eo amin'izay zany anao miteny hoe nationalise ka matetika manko mijery an'ny Adele Rahely Mihajan-Dralambo izay mpandefa sy mpanazava ny zava-misy amin'indrindraindrindra amin'ny toekarena malagasy amin'izao tontolo izao moa zany de hoe tsy mila mitaky nationalisation ny jirama zany tsika satria an'ny fanjakana ny jirama
1: tokony
0: efa tompony tsika 100 ary fa nefa nahoana no avela olona hafa indray no manjaka sy mametaveta ary maka ny tompontsoa rehetrarehetra sy fanotrosa avela amin'ilay firenena amma tompony azy
1: ka zay hoa ka anjarantsika ny tokony eritreritra an'izany tsy ekeny eritreritra ho a raha ohatra ka hoe

0: Isn't guys no you know?
1: Yeah. No you manek.
0: Ah, no, you so manek lu. I wanna tell you can lie yara satiri savata if I eat the show for rare ni arts mint ke tsike malagas. No one and tim root mint ne rovet na testa the old cigarette red.
1: Kazan magagane.
0: Manin tsike tsara fanao tanzo.
1: Ah, ka de man tokona tante na tsirere in malagas tsirere. De tsitsy fanentsike fotsiny.
0: Say, no satsike fanentsike tokotra ne? Ho ina natao nao, ina natoko?
1: Say.
0: Inona ny azo atao miomba an'izay?
1: Ka mitaky malagasy vagnonako sy vonona tokony atao eo.
0: De ahoana ny fanisana li satria ianao ve fantatro hoe nangalatra ianao tany ambadika tany tsy fantatro any e? Raha tsy zany angalarinao tsy fantatro hoe nangalatra tamiko ianao.
1: Raha ohatra ka ny fomba fiainako andavanandro, ny tômôbila hoentiko andavanandro, ny trano petrako andavanandro tsy afantaranao fa ahoana ny nahatonga an'io.
0: Ka ino hoe azo fenipenina rehefa mifanena fa hoe le mirehare zany ny tena hoe ino fanangalatra eny?
1: Tsy afenipenina le izy fa ny masoko ny takonako. Tsy tijery a.
0: Ny masoko no nahita eo?
1: Ya. Rerere hitanao a ny fitondrana ino moa izy ty orange farany teo.
0: Ay le oranje lo voasary makirana mangidy
1: ahoana ny trano petrahan'ireo olonareo a alohan'izy lasa ministra de ahoana ny trano petrahany a afaka 5 taona afaka 10 taona
0: ka le déclaration de patrimoine ave mitatsika ihany sa nareo mahafantatra any ambadika ihany no za ohatra ny aty zao tsy mahafantatra hoe inona ny fananany Augustin de Mananoro izany anarandreny
1: hitamaso
0: izany anarandreo rehetrarehetra
1: hitamaso fatapoko fatapirenena ny fananandreny tamin'zareo
0: Andrajoela
1: fatapoko fatapirenena ny fananany
0: ka izany amireare hoe efa manankarena ny rafozany Andrajoela zany ohatra manankarena hoy ny rafozany manankarena hoy ny vadiny manankarena hoy ny efa manana hony izy zany hoe tsy mitaky tsy mitomany ny fananantsika malagasy mihitsy fa dia nahazo nangalarina ihany
1: ohatra ka rohatra ho a ka nanana finiavana ny malagasy a satria ireo ne tsy mipetraka agnaty ala agny tsy hitany maso hoe fantatry ny olona daholo ny zavatra nandalo
0: tsika aloha samy mahafantatra dia ahoana amin'izay zany ny anasaziana sy ny anenjehana an'izy ankehitriny satria be da be le foana le fanontaniana
1: ka zay le izy ka tokony anontanitena ny malagasy tsirairay ho a tsy vitan'le resaka fotsiny zany
0: ka zay indrindra mantsiny resaka manko ny ataontsika zao dia inona zany a amin'ny asa tena tsy maintsy mivaingana anaovana azy
1: ka ny asa tena vaingana dia zao za koa nisy amiteny an'izany raha ohatra ka hamakafaka ny gasy a de izy ny tena mafantatra hoe tokony atao an'izao io satria zao ny fandehan'ny raharaham-pirenena tokony zao ny arikarenany tsirairay tokony zao tokony zao tokony zao fa resaka vava fotsiny io anie tsy vitan'le miresaka fotsiny e tsy maintsy mitsangana tsy maintsy mijoro anao zay ny anteniko hitanao fa ny fanaovana politika no naratsena Madagasikara mpanao politika ireo de za miteny anao miteny ireo mpanao politika ireo ahoany avitanao mitenan'ireo ho mpanao politika tsy fantatrao marina zany inona ny tena atao hoe politika tokony mba manontany teny ao fihina tokoa moa hoe ny atao hoe inona ny finosony zany voambolana politika zany
0: azavao raha hoe azavady indrindra
1: ka politika tompoko a fitantanana ara-drariny sy ara-hitsy ny firenena zany ny atao hoe politika tsisy dikany hafa
0: fitantanana ara-drariny
1: sy ara-hitsiny ny firenena sy ny fiainam-bahoaka zany ny atao hoe politika ka nagnaraka an'izany toko zany izy amiko fa aminao ngamba izy zavatra hafa fa rohatra ka zavatra hafa izy aminao de dotsika adihevitra apetraka atsika mazava tsara mba ho ekentsika malagasy efa telopolo tapitrisandroany hoe zany tokoa ny atao hoe politika tokony hifagnaraka antsika zany
0: ka saloha manaiky an'le izy hoe ara-drariny a
1: sy ara-hitsy
0: ary araky ny hitsiny mihitsymihitsymihitsiny tsy misy adihevitra tsy misy tehitakalo tsy misy tambitamby
1: tsisy tokony zay
0: le fiainam-bahoaka manontolo eraky ny firenena
1: eraky ny firenena fiainam-bahoaka ny firenena fitantarana ny firenena sy ny fiainam-bahoaka zany atao hoe politika
0: amin'ny lafiny rehetrarehetra izy atsikajany ny vo niteraka izy vo bevoka izy vo maty izy vo inonina
1: izy amireo mpanao politika malagasy ireo a tanatin'ny 50 taona zay a na atam fa lovatena.

0: tsy ara ataontsika hoe hatramin'ny fiolovantena no nanaraka an'izay zay zavatra tenentsika mianada itondro an'izay
1: mety hoe nisy nahazo tombontsoa amin'izay le zay ny manao le oyeoye sy tena mitetehaka le firisanjato le malagasy ny nahazo azy
0: asina oyeoye zany fa io ane hitanao zao antsika roa raha vao miteny antsika hoe a antsika androany ihinana ravitoto antsika androany nefa tsy raha vototo entiko aminao fa felo batata de anaiky ve anao
1: zalohany ty batata de ozy zah eny ary mety
0: amikanynao felo batata
1: inona zany
0: felika batata
1: inona ndikany batata fantatra hoe mangahazo fa le felika ihany
0: manga tsy mangahazo ny batata
1: fa inona
0: batata
1: mahogo inona le batata
0: batata ino moa zany tsy taditiko tsony hoana ny fi tokony
1: rasina aloha le izy zavatra maniry any ambany tany vomanga tsara ihany ko inany olany
0: fa raha ohatra mifanaiky ve tsika hoe felomoky roanandroany nefa felo batata ny
1: le felo moa zany le feoany
0: felika
1: lafaya
0: fay zany izy io e tiako toena am'zany manao teny rana antsika hoe amilady antsika araky sakafo a de felomogo no antsika
1: de eo am'izay tsika malagasy hoe tsy hita moa fa de io leny misy
0: ka tsy azo atao zany
1: tsy namorona
0: tsynaolo samy maventy fa antsika ny
1: avy ny orana
0: tsy manao resaka zaza antsika fa resaka olo maventy ny atao hoe
1: lasa mifanany ihany
0: fiainam-pirenena zay ny moko zany fiainam-pirenena tsy azo atao zany any
1: ka izy eo am'izay le izy hoe nareo ary mba nahazo an'ioko zay nge le fahavaly boraingina le hoe tena le fanaovana tsinotsina le tena fanambaniana mihitsy le izy le hoe zay nge mbola vao nanomboka fa nataony teo aloha tsy nyrarahinareo nahoana zay no mba mame an'io arako
0: fanga moa za miteny hoe
1: satriamitena hoe nareo
0: tsymanadiso anao zany roany de hoe aa le taloha
1: ka zay mihitsy matsanyny
0: ary zany
1: le fanilikilehany
0: le resaka nataoko taminao ny hatramin'ny fahazotsika fahaleovantena hoa fantatrao fa za miresaka aminao zao tsy miety tokony aro ny filibery tsy ranona zany satria zany antsika malagasy rehefa tsy miety de tsy maintsy miaro ny filibery
1: tsyranona
0: na mety na tsy mety zany tena betsaka ny mety nataony filibery tsy rana fa nisy ny tsy nety ny tsy nety natao filibery tsy ranona zao a ny eritreritra izy fa mbola tokony tondra zao ny any teniko hoe filom-pirenena folo taona ampy de miala rehefa vita ny folo taona de miala fa ampy zay fadisolo filibery tsy ranana mbola tianoy tonga teo izy taona valo amy dimampolo a valo ambenimpolo zany izy tokony ala amiko fa disona le tejanona eo elabe io tsy mety zany
1: ka mbola tsy vita le asako
0: ka anjaran'ny sasa ndre manoy azy
1: de eo amizay arytsika fa manina ny tsy vita le asa nefa mifolo taona be zao
0: ako nisy asa vita kosa atao fa tsy tokony hoe vita efa nisy asa vita betsaka
1: ka zay le ozy izy ianao nkikikisana nkikisana folo taona ve ikikiky any fa tsy manina ny tsy tonga de vitaina indra mandeha
0: no ka tsy azo atao an'izany kosa e
1: ka efa klisany hoe mandritra an'izay folo taona zao a efa be da be le zavatra tsy mety
0: ny fahefan'ny mpanjanaka atao madagasikara nga tonga de azonao fafana indray andro de vao fafanao hoe tsy vita zany
1: folo taona e manda anakiray nge fito na dimy taona e
0: ka fitoka ka zay de ka tokony amakafaka zany antsika inona dolo ara nataon'ny fitondranny filibery tsarana nandritra n'le folo taona voalohany tokony zany ny ataontsika de za mavita miteminao betsako any efa vitany tamin'io fa
1: antsika
0: tsy nagnaraka
1: nefa ny hoe nisy any le hoe tsy nety a fa de afa-po ihanina izany ary momba n'le hoe folo taona nijoroniny sy nyjele mpitondra rehetrehetra nyfandimby teo zany afa-po daholo amy zavatra nataony izy tsirairay aby
0: omeko efa nresako teto zany
1: tsy maninona fa zany ndra ndray tsy manadi tsy mahatadidikoomeko
0: ohatra anao
1: zavady
0: mba fantatro ao moa ve firy ny fonctionnaira malagasy tamin'ny voanahazo fahaleovantena madagasikara firy ny fonctionnaira
1: ameo valony fa tsy haiko
0: ka za tsy ny kôty fa zavatra fantako fotsiny a betsaka be ny ova tao
1: ay lasa malagasy fa tsy vahiny intsony
0: intsony
1: ay
0: zay zavatra ray faharoa a tanatin'ireo fonctionnaira teo a firy ary zany agnisan'ny tegna lozany nisy tao madagasikara mba fantatrao moa ve fa ny mpanjanaka efa nteniko tetokoa zany ny politiky ny mpanjanaka de fagnaraka amle teniny hoe divise pour regne zarazarao anjakana te zara zara ni tsika malagasy de voreborebo ny tamin'io toko tano
1: ka hitra izay fomba fiasa izay a le olany olona tsy matahotody sy tsy manjary tsy miraharaha madinika tsy miraharaha sady tsy mandinika ny tsy miraharaha madinika fa ny tombo tsy manokany ihany ohatran'izay ny nitondra ny rehetrarehetra hatramin'izay mahasosotra mba tsy ao anatin'la politika le hoe maninona ny rafitra moa izy teo izy ianao hoe ara-drafitra sy
0: ara-drariny hitanao zao a averiko eto foana zany lycée galeni lycée nandoalo 1906 io natsangana tompo 1906 taizany lycée manaraka lycée Jules Ferry Antananarivo any taizany lycée manaraka lycée Raberville Antananarivo any nefa tany amorotseraka tsisy mihitsy zay le tetika ny fanjanaka nampianariny Antananarivo tsy nampianariny sasany
1: fa nga voarara hoe tsy mahazo makao Antananarivo ny sasany
0: rahamatoa
1: za aloha de avao Antananarivo de tsy fantako le tasany a
0: rahamatoa
1: tsy fantatra hoe ahoana marina tamin'izany
0: ahoana moa ny avitan'ny sasany hiakatra Antananarivo
1: ka ohatra anay ara tsy tafiditrako baika fa hoe sasany tany
0: ambadikaamzay
1: le izy any hoe ka iady amin'ny tsirariny efa tsirariny daholo ny rehetrarehetra
0: le vokatra zany ny tena lozy
1: ka zay aloha e
0: le vokatra zany de teneniko aminao rehefa tonga zany fahalovantena zanaka Antananarivo daholo ny diplôme fa tsisy ny ambany amorotsiraka
1: ary zanaka Antananarivo izy avy satria zanaka Antananarivo nge tena firipolo tapitrisa
0: zanaka Antananarivo
1: ny hatramin'izay moa hoe miova foana
0: fantatro
1: eny
0: ireo ny manana diplôme ireo ny ino moa ty politeknisien
1: eo amin'izay le zarazarao anjakanako
0: zay
1: ka ireo nefa ny andeha hoe hoaty andafo daholo koa nge ny nanamboarany azy fa tsy ny hoe hijanonao Madagasikara
0: ka anao moako tsy navita ny anitra anao va vita hitra politeknika anao rohatra ka tsy nanao matsipatsimatsy
1: zay tsy maintsy makaty
0: kanefa tany amorotsiraka tsisy lycée akory ahoana avitanao anao matsipitsimatsipe
1: iady vitany amin'ny akoha raha ve oa hoany an-tsena ry izy loloavina nefa no hofaty aty an-dafy ange nydikan'izany reo rehetrarehetra nahita fianaran-dreo e ya
0: ka io a ny zavatra nateraka zany a
1: samy fo daholo tsika menakafy
0: aza dinonao a fa nisy ny eboebo jerenareo fa malagasy manana diplôma de efa avy Antananarivo daholo
1: zay le maivandoko sy mandinikakoka
0: le zavatra avokatra zany ne ny loze
1: ary vao maiky tsika mifandrafy mifampialoary mifamono ary
0: betsaka ny teny reo ane zavatra tsy zavatra tsisy atodoa reo e tsy atodoa reo
1: zay aloha mazava lolo
0: fa eto Antananarivo daholo ny diplôme
1: de vo mafy tsikako
0: kaka zay
1: lesamby vone
0: sambo vo fa le conséquence le vokatra zany hoa ny lozaloza
1: hatramin'ny tiany androany
0: eka vokatra zany loza misy malagasy fa samy teny
1: oe
0: a ny zanaka Antananarivo any manana
1: tsamy tiany androany
0: maya tsy anao fa reo any manana diplôme tanao
1: ary hita fa tena hoe lenga izy moa le miteny zany hoe lenga lenga za lenga za zafy albert no miteny zay lenga
0: zany a fa io zany a sasa tsy tea fantatra
1: tsy tea lala satria ifaly ate hifanenjikaka
0: zay moako ale
1: raha ifandrafy ange vetivety de sibe
0: raha ohatra ka magnaraka ny lahatsoratra voakany malagasy ianao a betsaka iny hitanao moa le resaka fédéralisme zao
1: mary mampatahotra
0: jerenao teniny fédéraliste ireo fédéraliste androany reo mba maheno ve anao mba magnaraka ve anao
1: arako fa ndraindray misy tsara fa ndraindray misy hevitra tena manimba eo amn'izay ngely izy hoe le zavatra hevitra tsara tokony samy entina keo amn'izay moa le hoe le tsara sy ratsy amin'ny sasany ange araka ny tombo tsy manokany foana matetikaka
0: zay moako ale ka io zany a zany koa mahatonga an'le hoe le malagasy zany a tokony verina am'le sotoavina ma malagasy azy koa izy
1: zay tsy maintsy iverenana mihitsy le hoe fiainam-bahoaka manontolo
0: sotoavina ho a satria le hitanao fa raha vao miresaka sotoavina anao a voambolona voalohany voako eo a de hoe fihavanana satria zany o ny mamalagasy ny malagasy ny fihavanana
1: ka za kosa aloha ny tsy havana amin'ny olona andeha hamono ay e
0: ka zay moko ka tsy vitan'izany fa mavita miavina ohatra ka samy manaja an'izany fiavanana zany malagasy
1: samy manaja
0: nefa ny malagasy zao firy ny tena magnaja ny fiavanana io
1: le fanopa mibetsaka sy mifanozina sy jereo ary za vao eo de miteniteny hoe makronge ko olona jordire za zany ve de fomba fiteny amin'ny olona nranolona tsotra tsy fomba fiteny ange
0: zanyhitanao fa iresaka ela le fiavanana atsika inona dolo tokoa moa zany a mety tsy maintsy aranao raha ohatra ka tia tianao anjaka zany fihavanana zany zay zay izy de tokony mieritreritra an'izany malagasy tsirairay
1: tsy maintsy manetry tena daholy
0: tsy vita n'le manetry tena tsy maintsy mafantatra tsy maintsy mafantatra
1: ka tsy maintsy manetry tena aloha ny am'izay mianatra sy malala miverina amin'ny fanabeazana fototra
0: tsy misy fanabeazana fototra zay le teninao fanabeazana fototra
1: mifakany amin'ny fakany mihitsiny
0: faka mihitsy tsy misy verina amin'nylohany tsy misy fihavanana raha ohatra ka tsy misy teny arana raha ohatra ka tsy misy dina ary raha ohatra ka tsy ajainao ny teny arana sy dina zay avoakan'io matoany misy dina satria miady hevitra e de apetraka ny dina satria miady hevitra de apetraka ny ino moa izy ity ny dina sy ny teny arana ka raha ohatra teny atsika roa zao miteny hoe zao ry arany ataontsika famafotoana antsika amin'ny alahady a amin'ny folo manomboka nefa za miraika amin'ny folo voatonga dina ny teninao
1: ka de apetrako ny anao hoe andidinay de efa mipetraka efa mipetraka mandrakzay eo ihany lohany de miandry an'izay ho te ho avy de hita eo zay atao hita zay iresahana se satria ny fantatra ihany ny fampahoriana manodidiny
0: tsy manady anao ka raha ohatra ny misy zavatra mandak tokony farafaratsyny miantso anao hoe nanao fotoana atsika kanefa tsy afaka hoany a satria misy an'izao
1: zavatra
0: nefa misy telefona betsaka be zavatra azo atao a fa de apetraka fotsiny
1: eloko ibaboana mody rariny
0: ka tsy eloko ibaboana zany fa tsy manajy anao a
1: misaotra indrindra zay ny nanaovako hoe misaotra indrindra amin'ny fahatongavana satria fantatra ihany ny teritery isan-karazany amin'ny manodidina sy tsy maafaka nefa nde nao anisan'ny mba tonga anisan'ny tena tonga ary anisan'ny tena mandahatra
0: rehefa miteny a fa ho tonga de tsy maintsy tonga zay
1: ankasitrahana era-po eratsaina re tompokila
0: fa matoa tsy tonga de tsy niteny taminao hoe ho tonga zay zavatra voalohany
1: fankasitra eny ary ora iny
0: zay no izyka zay no izyka hitanao zany
1: zay indray le hoe mametraka simanydravina ary manorona andriamatoa Maurice André Berando tena tsy maintsy aorona le fiainatsika mianakazy
0: tsy maintsy ajaina hoa tsy maintsy manaja azy koa anao
1: mifanaja
0: fifanajana tsy misy fihavanana raha tsisy fifanajana
1: de eo amin'izay nany hoe efa hita fa eny eny ara izy ny anomboka anaja lalapolo lefa ny voalohany satria le izy fifanajana de efa hitako zao fa mandevilevy manitsakitsaka manao tsinitsinna manana rabirabi de mbola ho ino fa hoajaiko ihany hoe atsyanao akory an fa le hoe le fantatra hoe io fa hiavano io
0: zany moako le loza amin'le fierina androany zany a efa nivaha le fifanajana na ray aman-dreninao ara tsy ajainao a retam-poanao tsy ajainao a mpiaramonina aminao tsy ajainao a kinyany ambadika any ve ho ajainao
1: mampalahelo
0: mampalahelo zahay reto a zany mba ny tombony hitanao fa nataoko hoe tombony a zay teraka tamin'ny mbola fotoana fanjanantany
1: anisany ohatrany hoe luxe anisany hoe tena fanaperana
0: zahay hoa tadidiko tsara zany za zany efa folo taona voatonga fahaleovantena efa lehibe zany folo taona zany fa betsaka ny zavatra fantatra ao zahay reto any teneniko aminao zany rehefa mandeha tongotra an-dala reny ka miona amina vazaha frantsay tsy maintsy miaraba
1: ka na amin'n'olon-dehibe arany
0: tsy maintsy miaraba satria zay nytezerinao hoe raha vao tsy miaraba inao a mety tonga anao de tefahanin'le olo io tsy maintsy miaraba ny frantsay anao raha vao miaro aminy
1: zanynatofiriny
0: zany no nampidiry agnatin'ny lohanay
1: daso aloha na vo eny an-dalana nge tambola kely de navao mifanena amin'n'olona de tsy maintsy mifampiaraba na olona izy io na olona izy fa hoe mainka moa fa frantsay zany vao mainka lasa lalàna le izy tamin'izany
0: satria tsy teo voatefa tsofonao de tsy maraba
1: noho ny isa azy fa raha noho ny fahalalam-pomba de tokony efa nanao
0: faraba hitanao fa firy ny malagasy mifampiaraba ty afara aty mba fantatrao moa fa zany natonga anay reto tam'izay vao tonga tatean-dafy aty e raha ohatra anao ka miora amina miona amina malagasy fantatrao fa malagasy de arabainao dina ina nyteniny malagasy anao
1: TGV
0: de inony
1: Gash votung.
0: Zay. Kitano fa rotro katera katan fanjana tanzana noa tena biazana tamzana tsentsy miaraba tsitizana fanatsana nizaniza dindo fa raha mandeny raka otra loka mahita vevavy fa zokozoko mitondra entana
1: sele tombony
0: de hoentana hoentana ampina izy fa tano fa amizao fotoana zao a rotro ka mahita vevavy no betsaka nentany avy no ampina de tsekeny satria Amatau tu sot d'angalar, angalar non neten.
1: Sa ku ke ku taol.
0: Ha ha ka jan jan zaba misi jan zaba misi.
1: Ar beda ben tena mifanampia, beda ben yul marna, yul tena mafnarta. Zain matunga lue, le fiana nange anatra isan'andro e fa misy ny olona tsy manjary oa misy ny olona tsy vanina ary misy sonisoa ihany fa misy le hoe tena manampy sy vonina ary mbola afaka
0: ka zany zavatra zany a hitanao fa tsy misy fitondrana manara-drariny sy manara-hitsiny zany eto a ohatra ka tsisy fanajana
1: ka zay le mahalapalahelo any e
0: satria
1: inona moa matonga na lasa manopanopa an'le mpitondra firenena frantsay sy ny malagasy raha tsy noho izay le tsy fanajana malagasy zay
0: fidio a fa raha tonga io a de nao zao nao zao nao zao
1: fampanantenana pokaty ve le izy tamin'ny voalohany
0: fampanantenana pokaty
1: tamin'ny voalohany ve de efa zaika
0: efa fantatrao fa tsy anao an'izany izy a
1: fa inona ny lasa natonga azy ny mamadika
0: ah ka zany satria taty ambadika taty ho azy tiako anao zany very no mamalagasy ny malagasy averenao amin'ny malagasy ho malagasy azy
1: ka rehefa tsy vonina ve izy tena ny manokana ary de efa de ho averina aminy amin'ny fomba hoana
0: de tsy lamina zany io madagasikara io
1: ahoany ty resaka zao zao le hoe fanalana devoly io fotsiny zany zao tena voan'ny devoly ve tsika mianakavy
0: kitanao fa tsy vita le fanalana devoly fa araky ny teny mandalo fa tsy fantako za tsy hita zay baiko zay fa rehefa zomaony tsy maintsy tokony manao fiakanjo malagasy daolo malagasy rehetra
1: za kosa aloha manaiky an'izany ary raisiko tsitsy maintsy zay fa tena raisiko hoe tena fasoavana
0: fa aza atao didy fa tokony
1: tsara raha
0: tsara
1: eny ary
0: fa aza atao fotsy fa malagasy rehetra lamba malagasy rehetra tsy fotsy daholy
1: satria sarotra be aloha le manana akanjo fotsy zao amin'izao fotoany zao satria ahoana ny anasananiny ny odjavel
0: tsy vitan'izany nefa jeroanahirana teo aiza moa izy ty teo amin'ny place de 13 mai teo to lamba fotsy daolo nataony izy tonga teo tamin'ny herinandroany moa
1: inona tsy tiavanao le lamba fotsy aloha
0: satria tsy mety amiko fangaro ny politika sy ny fivavahana tsy azo fangaro
1: ka raha manatsara fiarahamonina ve moa inona ny olana
0: ka zay moako le sao de misy kajikajy ary tsy matoky an'zareo a sao de mihitsy kajikajy le izy
1: dele izy rehefa tsy fapatokisana de lasa tsy mifanaja de lasa tsy tearana daholo zay teny mivoaka eo
0: ny fiangonana nrehefa iangona de mandany am-piangonana e ataovy any fahazoentina akaramanjany sala amin'io fatria tsy tokony fotoana
1: lasa tery vaimanta daholo lasa mpivavaka daholo ty olona rehetra tsy
0: jerenao fa firiny tonga teo a fantatro tsara vola pataainga nefa de to nanao fa lamba fotsy izy a de manjary matoky azy ianao zany satria no lamba fotsy izy tamin'ny andro io
1: ka lasa manadio teny izy zany a ary lasa me madio tokoa
0: fantatrao nefa fantatrao fa fanahy masina tsy tonga amy satria olona efa mpandainga
1: ka sao de to amin'iny andro inyko
0: mpandainga geglay atramin'ny natongavany to amin'ny aterimery perena tao de mandainga foana zavara nataony tao a de anao atoky anao fa hoe tsy andainga izy rapitso
1: ka eo amin'izay le hoe ahoana ny ataontsika ami'nympandainga no tedavina fa tsy ny hoe zay mpanao ratsyrehetrarehetra de avelanao ny fandaingany
0: ka betsaka zany ny zavatra hitanao a zany zany anitin'ny matonga antsika miresaka kitikitika ny sainy malagasy piretandrazany
1: aka eo amin'izay miverina amle hoe inona ny tokony atao nefa ny ahoana ny anaovana azy
0: antsika zao zany zao madagasikara zao inona transition ventsika io sa inona antsika io tsy fantatra
1: dasora aloha eritreretina andefa hira vetivetitsika de inona le izy transition sa tsy fantatra 106.3 madagasikara sur les zones parisiennes de fréquence paris pluriel

0: Zanaka na bavuko. Fa zato. Zanaka na bavy, ray tapo mintsy ne. Ah, zanaka olo pravavy ndre zay sy ny vady sy ny rafozan'ny ngita zany. Ngita mampirunette no nirany le fa realité io, mafinatra ny fihirany sy izy ary fa gaga na le fomba le zavatra resahany a.
1: Sala amin'izany fafantarako azy a satria sala amin'ny sala amin'ny antandroy le zavatra raha voka anteo nefa tsy antandroy izy fa antemoro.
0: Dina mahasamihafa ny antemoro sy ny antandroy?
1: Ka le fomba tsy mitovy ny
0: fitepon'ny
1: dialecte ka le zavatra tenenina. Ya, tsy mitovy.
0: Very ao li e, very ao ry isa.
1: Hitanao zany?
0: Inona dikan'izay reo? Very ao li e.
1: Tsy fantako moko
0: satria ay fa raha nareo de hoe ahoana?
1: Ah, very zaho.
0: De nao antemoro?
1: Ah, za tsy miety afa ny vadiko no antemoro.
0: Very aho li e, zako a, very aho satria aminazy zao zany ny hoe samy ao anatin'ny fomba fitenitsika rehetrarehetra de azoko le hevitra.
1: Azo ne le hevitra e. Le hevitra ny azo fa le voambolona va
0: no tena tsy izy. Toe tsy izy fa hoe azo ampiasaintsika
1: azo ampiasaina fa raha tsy miaraka mipetraka amina tandroy raha ohatra ka izy tokoa le teny le fahazoako azy raha tsy miaraka mipetraka amina tandroy raha tsy afantatran'izany za zao fantatro hoe tsy antemoro zany satria vadiko antemoro a fantako ny zavatra resaka zareo fantako na de misy ara voabolona tsy haiko fantako mazavatsara
0: De moa zaysareo eto amin'ny alavanonjapena amin'ny zato telo menaka aiza moa zany tsika Maurice André Berranto a mbola mitoy ny resakatsika teo amin'ny resaka momba Madagasikara moa mazava ho azy eto amin'ny Echo du Capricorne eto amin'ny radio fréquence Paris pluriel a hoe mahalasa saina ny zava-misy any a de aminao mametraka fantanina anao hoe teteza mity tsika sa
1: inona marina misy Madagasikara androany
0: fa inona ny tena olana raha teteza mity io na repoblika demokratika na repoblika diktatura io na
1: raha teteza mita io a raha tena teteza mity io a de betsaka ny zavatra inona moa izy ty navoakan'izany ohatra zao hoe antermerapirena io tokony ravanany io raha ohatra ka teteza mita io
0: nyantenymerapirenena
1: ny asese io tokony ravanany io rohatra ka te rohatra fantantsika ny zavatra azoko atao adalàna nataony io asese io teo tafotaonandrony
0: satria ny antony ange de hoe satria ilaindry zareo manamafy orina ny fisiny
1: kanga moa zany nytadiavina sa anamboatra ny tsy mety eo Madagasikara e zay ny ala izy e fanavaozana zay ny agnaran'io fitondrana io fitondrana fanavaozana magnavao tokoa izy hoe mizavatra ataony zao hoe zay ne ny zavatra magnitikitika ny saina e za zany matahotra zaho ne agnisany manoana an'io colonel Michael io e azadinao fa za kafim
0: ino moa le kafim ary afadinyray azafady antoko politika izy io a
1: io a toko politika fandrare
0: le anarany toatrany ovako
1: komity ny kafim komity ny fanavao zany ifotiny any Madagasikara zany ny kafim ka IFM komity fanavaozana ifotiny any Madagasikara
0: de nareo manoana an'le
1: fanavaozana
0: manoana an'le Michael randreny
1: rinany satria izy niteny fa hoe anavao
0: de zao zany nareo lasa tsy manoana azy tsony ve ny dikany satria tsy nanaraka an'le fanavaozana izy
1: sanganena satria mbola maventy any zay zaho efa valopolo taona tsy any mataoko zao hoe de zay zavatra teny komaly de androany tsy anaraka an'io fa zany mahatonga amiteny androany zaho asahirana androany satria za miteny hoe manoana an'io a nefa io zavatra mivoaka sahirana ahoana ny anoanako an'io nefa tsy fagnaraka amin'ny eritreritrako tsy io tsy magnavao io amiko
0: kanefa ny hoe amin'ny fihavanana de tokony ifanaja ifanaraka ifampiera
1: tsy napetraka mazava tsara zany le teny rano na le dinanay
0: tade namitaka izy zany dikany
1: tokony fa za moko za hitanao fa za zao a mba nagnantegna hoe iona tamin'io colonel io
0: de mila milahatra na manangataka audience na mila manao allegeance sy manao le hoe oyeoye
1: asa na fantany hoe itsikera angambakanefany
0: izy makatinga isakinandro e
1: ka zay tsy manam-pahefana iona aminy
0: ke eo amizay nge le hoe ilanjalanja lova le olona hiavinavina amin'ny mpanoana sy ny mpitarika sy ny mpiavana
1: moave andamina tokoa moave agnarina ny tsy mety moa ve mieritreritra tokoa fa amoaka fa tena tia tandrazana zay ny le fanontenana mipetraka hitanao fa matoa zaho mahasamyteneny zany matoa za androany mpanao politika satria tiako madagasikara malahelo amy zavatra misy eo madagasikara zaho ny mahasamyteneny zany e za zao o mba tambatambazana tambatambazana hoe hitra anatina gouvernementa tsy nanaiky ary tsisy olona afaka iteny fa tsy marina zany
0: de saika hoe anao inona ny asanao raha hoe naniditra ianao
1: aka za tsy hiditra fotsiny satria tsy mety amiko ny zavatra ataony gouvernement
0: matomatetika manko rehefa hoe miditra di anangananga-tanana di anarakarakefa di ieno benioioi zany
1: tsy possible zany oa
0: za zany tonga de manaratsy be ohatra n'izany le fomba fiteniko hoe satria ditako fa hoe tena tsy mandeha amin'izay lona zay nintsy manko de hoe le fanakianana ve tena hoe ao anatin'le resabe fotsiny sa misy tolotra hevitra sa misy tolotra asa mihitsiny ary tena misy fampiarana an'le eritreritra sy tolotra asa sy ny document rehetrarehetra zay tsaratare bedabe daholy
1: tantaram-pirenena no resako aminao a
0: mazava
1: azadinonao fa ny premier ministre ny nga ravalomanana voalohany a tadidinao ve iza tonga de meko anao jacques sila tompokola jacques sila azadinonao fa jacques sila zany a ministre ny président albert zaf zany
0: nyzany mba manamaizy azy
1: tami'izany fotoanyzany
0: indrisy moa
1: de izy ny nalaindra valomanana natao amy premier ministre voalohany zahay zany ambaky ny ary jacques sila io mifankafantatra efa ela samy ela be satria ny papany jacques sila albert sila ministre ny président tsiranana tamy fotoanandrony averiko aminao fa papa koa directeur de cabinet ny président tsiranana zahay zany zasy jacques sila zay niaraka ny tombo satria niaraka quartier ray nipetrahanay tao madagasa tao Antananarivo
0: mifankahitatendamifankahitaka
1: isan'andro zay dia tafaraka tamreny le force vive reny tolobaoka tamreny fotoana reny hervel reny izy tao madagasikara zay tatya frantsa de niaraka de izy moa lasa ministre ny albert zafy a zahay undd de tafaraka zay rehefa tonga raha valomanana jacques sila natao amy premier ministre de nangatahany jacques sila zay hitra tanatin'ny gouvernementany de za de miteny aminao fa valo la zay niaraka ny raisiny jacques sila atao satria niangaviany zay iresaka aminy vo tonga atao agnatin'ny bureau zay de hoe za miangavy anareo hitra agnatin'ny gouvernementako tonga de nandaha
0: finany tsy mety
1: teniteny koa anao
0: ee
1: de zao ny tenenay taminy teneno i ravalomanana anao concertation national satria mitaky fampiavana pirenena ny pirenena de navaliny anay de zao zay o tsy anao ny concertation tsy fampiavana pirenena satria zay a anao azalambo iverinao amzany sarotra be ne zany e ary za miteny any zany ene miteny zany mbola sala mangovotra miteny any zany saky ny jacques sila tompona jacques sila ny teny taminay hoe anao azalambo
0: ka le azalambo nge tenatenatena nisy famonoana ve le izy
1: ka nareo
0: nisy fanagadrana ve le izy nisy fanenjehana tsyray ara-drariny ve le izy
1: za de miteny aminao fa
0: tsy araky nitsinyfa
1: teniko aminao a impiry amiteny an'zany a sorato ny tena tantarany madagasikara naninona moa tsy mba tsy fantatsika atramin'ny androany efa taona efa ho taona enina amby roapolo sy roa arivo antsika androany a de tsy mbola fantatsika foana ny tena nitranga tamin'ireny fotoana reny
0: ka isan'andro ohatra na ny androany sinomaly raha tsy mbola fantatra mihitsy ny tena marina ko maika efa ny tamin'ny firopolo taona satria isan'andro zao laingasy fitaka no fafy amintsika
1: inona ny fehverinao mahatonga ny tsy afantarana androany io satria misy olona manery antsika tsy tia manery tsika tsy tia fantatra an'io am'izay tsy fantatsika ny zavatra tena nisy satria raha ohatra ka fantatry ny malagasy tokoa ny zavatra tena nisy tsy ho sala am'izao hoe madagasikara
0: de inona avy arany tena nisy ary mbola misy sy ny zavatra tokony ho fantatra sy tokony ho fantarina tanteraka ny androany sy ny omaly sy ny isan'andro
1: naninona tompoko la jacques sila tamin'io fotoana io a nyteny taminay hoe zay tsy anao fampiavana pirenena zany satria zahay anao azalambo izy moa ta izy fa lasa korazana efa efa efa any ankohtra izy izany tsy afaka teny aminao androany hoe namarina zany zavatra teneny Maurice Berrand zany na tsy marina zavatra teneny Maurice Berrand zany nefa za manana vavolombelona mbola velona ny Madagasikara any
0: azony an-tsainao inona le azalampo tao an-tsainy zareo rehetrarehetra
1: anao ve mieritreritra fa fantatry malagasy tokoa ny zavatra nyvoaka tamin'ireny azalampo ireny
0: ka zay ny mahatonga manontanika
1: ka tokony ho fantatra
0: fafantatra aloha fa hoe ny famonoana ny fanenjehana ny fanagadrana zay mbola mitohy hatramin'ny androany
1: tamin'ireny aloha ny resantsika
0: ka zay hatramin'izay arako mainka fa ny androany
1: tamin'izay fotoana zay a za manana namana mbola velona io a colonel ao Anosibe ao izy avy Anosibe fantako zany zany olona tokony mbola velona izy iaingane ka mbola velona izy androany satria zero lany fanketa farany a tamin'ny taona fito amby folo sy roa arivo zero lany tsany tany Anosibe a tamin'ny taona fito amby folo sy roa arivo mbolany eona zay mirahalahy
0: sivotaona zay
1: efa sivotaona zay engane ka mbola velona izy naninona io olona io tsy nampiresahana tantara
0: jereo raha tsoko isan'andro ny olona hoe avy miresaka tsy mitantarako mainka fa any akodaoda any
1: ka naninona izy oa teresaka izy fa tsy nampiresahana
0: tsy navelan'ny olona be
1: gadraina
0: nanaovana azalambo
1: natao azalambo nefa olona tsy pro ratsiraka akoly tabrivotory re mokoaty mbarana sy tsiratsiraka
0: eny ary
1: kazay le tantara oa
0: zay tokoa moa le izy hoe ratsiraka le pro ratsiraka rehetra
1: eka
0: noho ny enjehana
1: vala aza dinonao ny zavatra navoanynga kotity a tompoko lakotity a
0: fa nga moa kotity tsy tenany hoe mpanapadoko tamin'ny androny
1: ka zay boko ny marina sy ny tsy
0: marina tena marina sa tsisy zay indrindra
1: kerede
0: hoe sakoa zay
1: hitanao fa kotity io ne zandry lako e
0: andrekaky eo
1: ia satria mazadahoana
0: ny tena marina
1: mazandry lako kotity a satria ny vadiny kotity sy ny vadiko piravavy
0: andrekaky eo
1: zanak'olona mpianadaha
0: de ihona marina ary
1: de fantatry raha mbafantatro ao moa nahazo an'ny fianakaviany kotity io tamin'ireny fotoana reny raha mbafantatro
0: fa tena marina velohany hoe tena mpanao ratsy izy tamin'ny nataony tamin'ny androny
1: io ne any tokony fakafakaina ny marina sy ny tsy marinae
0: nareo mahafantatra tao akaiky ny ahoana
1: ka teny hoe kotity nanaonao fahatany izy e petsaka ny zavatra ataony kotity satria zareo proratsiraka
0: ka enyeaymantsiny
1: satria tamin'zareo tamin'ny fitolaratsiraka ny betsaka ny zavatra nataony ratsiraka e
0: tenatsizmihitsyntsizmihitsy
1: nefa tsy fantatsika
0: tsy olombelona mihitsiny
1: za mafantatra olona nenjehny kotity a tamin'ireny fotoana reny nenjehny kotity satria hoe mpanohitra
0: tena tsy ao mihitsiny
1: ka zaika kanefa zany zavatra zany o tsy voasory zany
0: mamatode eo amin'izay le azalambo za alohany tsy manaiky hoe
1: aleo a za miangavy mihitsy ireo mpampianatra mananjery manontolo ami'y madagasikara
0: ka iandrany zareo mpampianatra tsy anao ny asany ve eo am'izay zany izy hoe tsika rehetrarehetrarehetrarehetra samy mianao nyle asa daholy e
1: atsika ny tokony
0: ka le vavolombelona tokony ianao ny asany ny olona mpitantara tokony ianao ny asany ny samytsy
1: avelaka ijerenao
0: moa ny radio malalaka ko teny fanoratra
1: raha vao tonga eto a frantsa ianao a dia mingavy anao mihitsy ah hoe eritreretsara ny angatao ny boky tantarany frantsa afantarinao hoe zao tokoa ny zavatra nandalo teto
0: efa mivoaka isan'andro isan'andro aloha ny efa soa ihany fa misy antony internet tony zay nge mitena mahafinaritra amin'tony le hoe facebook a hoe likdina
1: hoeka
0: sa manao nylaingany keo
1: kaka juste ka zayny tsy mety amin'io hoe aleo misy boky mazava hoe tia le livre d'histoire de france
0: eo amin'izay tsika
1: madagasikara tsisy
0: livretsisy ray ihany na ny livre d'histoire ao amiko tena feno vangongo tena hoy izy amreto ny tena
1: izy afa ny tese personnel
0: ireoazoko ny teninao fa
1: ny livre d'histoire ne
0: direofficiel
1: zay
0: ka tamin'ny isa moa ny anaranytony ny vichiste koa nge nanana boky d'histoirenyka
1: zay moa koa
0: ropetagny nanana boky d'histoirany
1: histoire de france ray ihany
0: tompoao anatin'ny france renyray
1: ihany a tsy misy tsy misy livre d'histoire anakiroa ray ihany
0: le penina koa manana livre d'histoire
1: kitanao fa za misy mafambanana mafantatra olona docteur en histoire Madagascar de famaly zay miraha lamo zay ka anao no izy mahazo manoratra anao satria zany teny amny anylazany hoa thèse personnel ny anylazany fa zany ozy ny tantara fa c'est ta thèse personnel
0: mafiso amin'ny fomba ofisialy zany tadiavinao
1: zay ny tadiaviko de famaly
0: zaolona
1: docteur en histoire ve izy de masamy teny amiko hoe aa io no izy
0: ka amle fomba ofisialy a na le firenena raha tsy amin'ny fomba ofisialy ny tantanana an'le izy ko maika fa hoe ny asa ny nina moa ny atsemboany hafa tsotra olo tsotra rehetrarehetra ao Madagasikara tena ho azo zimbazimbaina daholo
1: raha ohatra anao ka mitady tokoa an'izany Madagasikara mandroso zany a agnisan'ny fitaovana tsy maintsy apetraka mazavatsara de le livre d'histoire de Madagascar
0: de ao anatin'le fampiavana pirenena concertation nationale tsy maintsy hitakina an'izay zany ametrahana an'izay le hoe apetrakytsika rehetra efa miavany reto ny tena tantaratsika menakavy
1: anareo mpampianatra mpikaroka tantara
0: zay tena manana marina
1: mafantatra mahay mikaroka sinsisa miady hevitra anareo
0: ataoviny asanareomamoaka
1: raha ohatra ka telopolo nareo na enimpolo nareo a manao conclave nareo de nareo miaraka mamoaka hoe itiary ny livre d'histoire ary zao koa ny
0: zato nareo vao mainka tsara arivonareo vao mainka mahafinaritra
1: ny livre d'histoire ny ce sont les faits que livre d'histoire raconte a ce sont des faits
0: de
1: tel jour à tel endroit il s'est passé tel événement point zany livre d'histoire
0: aylo resaka sy narration fotsiny hoe datdatdatdatyzany
1: tena livre
0: tarianao zato atsinanana tsy fantatra niny izy da 1940 fa tanefa ihany tena zavatra tena misy dikany
1: hitanao zao le hoe ao Antananarivo androany betsaka le zaza tsy hita voloa c'est ça les faits fa antsika ndra tsy volo fantatra iza tokony namono andreo iza nangalatra andreo zaza reo
0: tondromolotra ve sa tena izy
1: ka le fait de Antananarivo efa roa herinandro zay na vorona ray zay de betsaka ny zaza tsy hitantsony c'est les faits zany livre d'histoire raconte les faits tanao zany tokony tsara ho fantatry ny malagasy tsirairay indrindra fa zareo avaram-pianarana fa so de miteniteny foana so de ny fony miteny fa tsy miteny zavatra mitranga no tenenina eo
0: atao anatin'ny lahatsoratra ny soratana mombanao hoe tamin'ny taona 2022 hoe Maurice Berant du fils Azimaly sy tamin'izany zany a hoe faire de la politique au service de la nation izy ianao de misy lahatsoratra zy hoe face à la situation catastrophique dans laquelle se débat notre pays les malgaches doivent apporter des solutions au mal extrême qui est la cause de cette situation qui est le mal gouvernance une des conséquences les plus graves de cette mal gouvernance est donnée par l'éopolitique en Malagasy ou devrait-on dire l'éonipolitique en Malagasy dès le désintérêt de la politique pour la politique laisse le champ libre à ceux qui font tout pour que cette situation ne puisse pas changer nefanenao manana vaolana le hoe miara-miasinareo rehetrarehetra manaova boky mitombona manaova concertation nationale fampiavanana
1: eno tsara miverena aminao mamalagasy anao
0: oe
1: fiavanana fifanajana apetraka ny dina apetraka ny tenerana fa rehefa mazava zany io ny ady hevitra antsika de nametraka dina nametraka tenerana zay tokoa ny atao izy le nyteneniko teo antsika hoa fampiteny resaka antsika androany hoe amin'ny alady herina raha mbatao kely Claudia fanarahantsika teto fa anasanay sakafo anao amlady herina satria tsy miasa dia anaovanao felofelo mahogo zay a nefa rehefa tonga ao zay omenao felo batata de tonga de mitsagnana tompo de ivoaka satria inana felofelo mahogo ny diako fa tsirina felo batata satria zay ny tenerana
0: satria
1: anao efa fantatranao fafantatranao fa iresaka fotsiny nao fa zavatra voaka ny vavanao androany tsy arahanao rampito
0: zayaka
1: zay zava-misy any Madagasikara zay hoany tsy mety de za zany
0: de iolakolako daholo tsika menakavy
1: daholo
0: mandritra ny folo taona zany no andrasany eo
1: fanavaozana ny fanavaozana io a fanavaozana ifotiny Averenao malagasy malagasy aloha ny malagasy
0: reny. Kay fa miverina le hoe anaovy ny akanjonareo.
1: Afaka vitan'izany.
0: Aina, saraparatsiny aloha ny nenao seho ivelany dia ny ao anatiny miorina ao amin'ny tsikelikely. Aigny vao mainka moa tsara raha tonga dia eo ny hoa.
1: Kali izy eny natao baiko hoe anaovy ny akanjonareo.
0: Aimoa le hoe baiko aza teo ary raha aza raisina ho baiko na raha fa anaovy le akanjo mahafinaritra tsara tarehanao malagasy.
1: Fanaraha, fanaraha. Hoe hoe ho atokony atao ve zasy amin'izao fotoanandro zao a taona eny amby roapolo sy soa arivo a dia zany ve ny tokony atao hoe ataovy
0: rahakariva tzay ara ny tianao dia ataovy andro alahatsinaina na talata na isan'andro isan'andro nandrohatra ny anaovako azy fa zany aloha ny andro any nanao fotsifotsy satria hoe tena madio ivelany aho
1: angata hoe maninona moa antsika malagasy zany a tsy mamerina ny fompandrazana sinsisa
0: raha ny tokony ho izy mandeha ho azy zany
1: ka tsy mandeha ho azy zany fa fanarana
0: tena lahasaka
1: teny rana zany apetrao antsika sabolo maventy a aza mena baiko a fandolo iresaka andolo iresaka ifagnazava dia araky teny amizay antsika zao zany no atao hoe faratzany io tsy lamina
0: dia inona ara nytiatsika ara ohatra amin'io fotsiny ara zany io akanjo io zany tsy tianao a le andro azoma dia inona avy ny tianao
1: mohatra
0: momba an'io e
1: naverinao aloha hoe zahay fizazima zao ny resaka nataonay io resaka nataonay fizazima
0: tamin'izany a
1: tamin'izany fa vovo firo taona vo efa taona
0: tsy niova le hevitra
1: ary zany efa hevitra anay a efa dimampolo taona lasa dia efa hevitra anay zany
0: mazava
1: dikan'izany a zavatra tena zay nieritreritray fa tsy zavatra hafa nieritreritray
0: lalipaka io tsy misy fiovaovana efa tsy miroro
1: hatramin'izay zay a dia efa nteny hoe tandremo a fa raha vao miala amin'io antsika dia mamita tena raha vao mamita tena antsika dia mita nama mamitaka namagna anao zany efa fantako any androany fa za amin'ny alahaderiny a tsy anao ravitoto fiainako soa nefa za miteny anao ravitotsenako soa nefa fantako zao fa tsy anao ahonany ony atanao zany di verenako amizay le politika fitantana radrarina tsy ara isy ny firenena moa ve zareo ampitorana androany a manao an'izay tokoa
0: di avela ifa miravira aminazy eo ve zany tsika sa ahoana di ihina ny atao aminazy
1: aka hitanao ka io koa ny antsika malagasy any ozinay varatra any gravy antsika gravy antsika
0: de mametraka mifantanena ihany hoe inona ny atao
1: kitanao
0: fa tsy hoe inona ny tenenina
1: hitanao zao fa isaka san'andro a betsaka ny malagasy miteny ireo mpanao politika ireo
0: ka zay le hoe leo politika satria le fanao efa tena hita fa manitsakitsaka
1: miteny an'izany mamitaky ny tegnanao
0: hoan'le miteny any e hoan'le mame toky e hoan'le mpanarabiraby e
1: ka anao a fa fantatra fa io mpandainga
0: ay moa ianao le hoe tonga dia midira manaova politika daholo ka za tsy ta hitondra firenenako
1: angamo politika ka tsy maintsy mitondra firenena
0: ka zay mantsy le hevitra diso ao anatin'la izy hoe ifanailozana ifandainga eto ve ny atao raharaha
1: mahatonga anao manainga anao a tamitamby anao a andeo anao politika iteny fotsiny hitsangana hiaraka ijoro amiko
0: efa manao zay araka
1: defa izy zay miaraka mijoro ny malagasy a zay miteny fa tokony alamina ty firenena ty raha miaraka mijoro reo ka maro tokoa dia vita ho azy any io
0: le hidina an-dalambe io anatiny ve
1: ka ngambo le midina an-dalambe sarotra izy io e
0: ka atao ohatrany tsy hoe ohatrany fa le miaramila tokony hiaro tohatran'izay ny asany hoe tena vao mainka hitifitra sy
1: satria hatramin'izay a le fidinina an-dalambe a andeha hiady
0: zay ny fantany
1: a fa antsika ny tsy andidina an-dalambe andeha hiady hidina an-dalambe ntsika anao hitondra ny hevitra antsika
0: efa fantatra fa zay le hevitra hoe misy tsy mety eo amin'ny firenena misy tokony amboarina misy tena ovaina ary tena lalipaka ary tsy azo ekena zao fa miravirana isan'andro isan'andro
1: le miaramila mahita anah zaho ma samyteny an'izany miresaka eny an-dalambe eny tonga dia ty firiny ah fa hoe iny le mpandainga iny taloha zany fa mamita tena izy aony avitany miteny fa hoe maurice berant mpandainga za nga inona ny laingana ataoko no avitany miteny fa hoe mpandainga ka zay moa koa matozy ny
0: tifitranaizy
1: matozy mitifitanah zany di tokoy io tokony fakafakaina hoe fa ondra rotoroana moa tifirinao fa nga mpandainga iny zany
0: hoe misy ny tantara tamiy zany hoe mpandainga iny
1: ka raha ohatra hoa zato antsika na arivo eo a di tifirindolo ve le arivo mitsangana eo
0: Că e pandan greu, că e panuci greu, că e tara frungunile frungunile ala creierii.
1: Ala ala creierii, a, că zani făci
0: telefonul. Ala creierii, mă noi atunci unde, nu la să e pandan.
1: Zazo mana na canzu ba, mă lucru lorange făcea tocțun, ce toc mici.
0: Ai, ce nu vana mici.
1: A, să te ala cu te lui ni ca lorange.
0: A jo si vo de javel de la Jamse, bula jo nu.
1: A, că te toc cu jrifa.
0: Na, i nu să a lucru na mai tot mai de așina lucru a fazani.
1: To lu, a fuțu Fuțuni Androan cu
0: Fuțini,
1: ai Fuțuni Androan.
0: Ah, ale Fuția mna mafnata na șati e bula bula Matiua cu cam tine Androan. Ne fa ne alise na otan feta feta in nul Matiu sena minsan ke. Lis veta veta na mle ve otan ni amni repika bar yani. Ah, salurana dol ti lambani malagasy le tsara be ti nefa ne ale zavatra kabarina tena zavatra tsy ao mintsy lasa plivava
1: ti mety ka io ne zo e zazo wa ba megavelo mitsy za ramato Claudia Sofilandia rotro no kamiretra fa Maurice Berant ka panou politique tena izy mitady mitaky ny fitanda fitondrana ambetraka politika manoara dansa ritsy Madagascar refa rapitso mbadika rapitso no maregny reo panao politika reo ane ka papangatro dolo tokony mba mitsanga no miteny ah za kosa mba mifantatra anakire fotsiny are te mba teneninao hoe ah Maurice Berant na sala fiteny hoe Maurice André Berant io tena panao politika mitsangana mahitsy io namako reo a de tenyko za ho azalahy de gaga za aminareo a zahay ho azalahy dompahin'olo isaky sanandro reo mpangalitra tsy de tsy mbola naregny za nagasy anankiray ara reo namako reo na anankiray ra mba ntsagnana andehany a za kosa mba mafantatra anankiray tsy mpangalatra e
0: so de hevitra hafa kosa ara ny tokony entiko indray aminao ohatra hoe mivory daholo nareo le tena tsy mpangalatra tena mbola tsy ny voaroroy amin'ny asa maloto a ary mitsangana daholo nareo hoe zahay dia politika tsy nanao an'izany rehetrarehetra anenjehananay
1: zany tsy mety anareo a ka anareo daholo ny zafa nareo tsy mety araky tsangana aminay ary e
0: ka zay tsy mpanao politika ka
1: zay moko
0: ay le hoe tsika malagasy rehetra zany dikany satria tsika malagasy rehetra manao politika na tsy mitady plasy ara zay le hoe mpanao politika
1: ay na tinao na tsy tinao a
0: panao politika anao
1: vous êtes interpellé
0: tovy hevitra ihany tsika
1: eka moko vous êtes interpellé
0: de mitoroko ary anao hoe i Claudia de tena mpanao politika manina moa zany fiteninao azy
1: teo joro ara-drano tsy
0: araitsiny ary tena mendrika mihitsy
1: makafaka
0: mitady mifanipy voninkazo eto zany tsika menakavy
1: aka kaka moa zany le izy
0: aka zay le izy keo lasa mifanadio eo
1: tsy vita anaty amin'ny studio zany fa miaraka mitsangana
0: le mitsangana nge naiza naiza izy izy anao ary amin'ny trocadero tsika na ary amin'ny basti tsika amin'ny joro ihany aho foana tsy mampatahotra mihitsy fa le eo amin'izay le hoe ino moa le izy teo fa dinko za tampoka le ty e le hoe mijoro a eny manaova politika na tsy mitady plasy a na tsy na manamorona antoko politika eny tsy ao mihitsy tsy olana mihitsyny zay fa le hoe le madio zay eo amin'izay zany le hoe tsy tafapetraka le fampiavanam-pirenena sy fivorovoriana hoe amin'le fiavampiavanam-pirenena satria ohatra ny misy voavakavaka tsy voasa sady mila manasa tena hoe zahay dia izy
1: ka maninonao
0: amin'izay le hoe tokony ijoro zany tsika hoe ah tsy maintsy ao anatin'le fampiavanam-pirenena isika sianao fa tsy miandry fanasana varisy avary
1: radio eco du capricorne ty
0: ia
1: manana fahefana anao a miresaka ampiretandrazana aminao
0: mbola mitsangana aloha hatramitiny androany
1: tokony teny anao raha vao maregny manao rampitso hoe reo mpanao politika reo malo dolo reo de mitsanga miteny anao amin'ity micro de aa misy
0: malagasy maloto
1: azo azo
0: tokoy za fa tsy anao rery
1: anko za mafantatra
0: tsy anao Maurice André Berant
1: tsy maloto madio
0: aka tsy afaka mitony tena aminao ako fa aminahko niteneniko hoe zako madio maloto fa raha aminao na amin'ny olona hafa de tsy haiko sy ataonao any ambadika any ko mafady aloha kosa
1: mafantatra anah avy anao sa tsy mafantatra anah e
0: lisy tsy resaka hoe mafantatra fa ny toko fitaka no atao no hita
1: mpamitaka zany
0: tsy
1: azotokisa
0: resaka mihitsy hoe tsy fa le ao anatin'le tsy fifampitokisantsika malagasy tsony zany le resaka tsy nazao zay le ne le loza amina tambo e na ny raiko ara ozy izy a hoe tena vitanio ve ny amono
1: anahy
0: nefa ny raiko a
1: ka tokony mikaroko any anao e azonao atao tsara makafaky magnontany e ny zavatra nataony tala amin'izany hoe maloto zany azo tao za manana namana samanoratra izy sara samanoratra izy manoratra amiko azoko voka aminondro any zany hoe zany le tsy voamaly zany hitako hitako commentaire la tonolo
0: hitako tato amin'ny commentaire any Facebook no
1: hoe hoe est-ce que tu te souviens de m'avoir dit à tel endroit en telle année hoe hoe vendeur d'illusions c'était zay tena taoko taminy oui oui vendeur d'illusions io tena verina tamiko zany androany manina io namako io a tsy mahasamitsangana izy miteny hoe aa fantako Maurice Berrand fa il n'est pas vendeur d'illusion
0: ay
1: ka zay le
0: izy zay fotsiny ohatra ohatra
1: zay de efa mitsangana zany amiko
0: efa fanaporofoina hoe aka zao de nanaova io illusion afy ianao tany aminambadika tanyko tany am'le olona io miteny samyteny aloha hoe vendeur d'illusion io ka iny le olona miteniteny aniny anyeny tokony ho zohina hoe efa manina ianao samyteny hoe vendeur d'illusion fa tsy le olona maty ambadika ohatra anay iny hoe a tsy izy io le olona samyteny mandainga am'le lainga no tokony torotoroina
1: avelo eo mandrapafatsika sy mandrapafati ny zanaka manjafotsika any zany Madagasikara io fa tsy ova mihitsy
0: kazay
1: indrindrana kazay ne tsy ova mihitsy zany ka tsy ova mihitsy zany satria antsika tianao hitanao le namako io any de teny hoe tarito le tsy ozy a hitanao tarito nefa nisy koa afaka mitary zah tsy vitany zany fa zah fa mitsangana efa firy taona nini tsy zah miantso azy foana andao le tsy andao le tsy andao le tsy andao le tsy andao le tsy andao le tsy andao le tsy andao le tsy andao le tsy andao le tsy andao le tsy andao le tsy andao le tsy andao le tsy andao le tsy andao le tsy andao le tsy andao le tsy andao le tsy andao le tsy andao le tsy andao le tsy andao le tsy andao le tsy andao le tsy andao le tsy andao le tsy andao le tsy andao le tsy andao le tsy andao le tsy andao le tsy andao le tsy andao le tsy andao le tsy andao le tsy andao le tsy andao le tsy andao le tsy andao le tsy andao le tsy andao le tsy andao le ts
0: fanabanoana anao fa ataovy ao.
1: Izao
0: mandositosika fotsiny.
1: Izao anisany nandefasako an'le
0: fanasana.
1: Le fanasana hoe ho amin'ny radio de Echo de Capricorne amin'ny magnantegna za fa mbieno izy.
0: Ary manantena fa hoe iantso izy 01 40 05 06 10 afaka miantsonareo raha mieno izy. Ade le 33 1 40 05 06 raha any Madagasikara izy de le inona anaranty le 06 le 33 6 51 16 65 19 raha any Madagasikara izy mandeha tika
1: tokony miditra izy a
0: midir en Facebook WhatsApp
1: de miteny maro izy hoe niteny tamiko izy ary za nanolotra tamitoko hoe tarito arefa izy efa mitarika fa za tsy le tintsangana
0: tarito arako lefa rehefa mitarika hoy
1: ary raha tetra io za de voakako eto le anarany
0: sode testis na malaielu is na